0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылы. Gülün vatkan yezi kentlerge nezer sahibimizin dağmaştırımız. Yakında Çöçek şehri Ergun Bazri Uley kentindeki ligva terilgan etizlar tutulaş ketken küçük külemdeki parniklar rətlik tızılgan idi. Dikkallar iştek sımatı bu cem karlaşıp hava uçuk küllerini çan tutup əpçillik bilen soluğa yopuk yepiş, mayıs tikiş, soğuruş məşkulat kılvat attı. Tüp tüp yumran ligva mayısları etiz rətlik tikilip bahardaki İtiz dallarga ayatı küş koşkan idi.
2: Kent ahalisi Yanjingji ailesinin ligva östürüvatkanıga 20 yıl bolgaçka mol tecrübe toplagan. Onun ailesi her yili pişkan ligvalarını köngül koyup tallap, urukni urukluk süptede kaldırıp 3. ayının başlarda mayıs